0: jag hört att han har tuffat
1: ja, ja, ja.
2: Men vilken björn är det?
0: Björn Lundgren. Björn... Det hörte svenskt ut.
1: Ronqvist.
2: Rosen.
1: Rosengrenkvistdal.
2: Rosenström. Ja. Ingen får poäng på den där alltså. Nej, det gör inte det alltså. Det är Geir som vinner björnprisen idag. Gratulerar.
0: Barnklubbens björn, Geir.
1: Ja, ja. Boksebjörn.
2: Ja. Sånn, det var Geir.
1: Det var det. Nej, han fick en. Om vi har mer melon.
2: Ja, ja.
3: Riktig solskärming handlar inte om att stänga sommaren ute, men att kontrollera hur mycket sol du slipper in. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette.

0: Kløver som går ned 6 plasser fra siste uke med Beat av meg. Og på 24. plassen der finner vi Petra Marklund med Hendene mot himlen. En låt som jo også laget på norsk av Madeleine, og Petra Marklund snakket om den da var på besøk i studioet mitt her.
1: Jeg har hørt norsk varianten.
0: Og nå det jo spennende, hva dommen?
1: Nej, men jag tycker den är jättebra. Det är ju värsta hitten. Det är, jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
0: Det är helt makalöst. Och nu ska vi höra på Madeleine med den norska varianten Henna mot himlen som är på 23:e plats denna veckan upp från förra veckans 31:e.